0: Halo, ke request line.
1: Hello.
0: Yang ruang ai mak wa phi.
1: Soro teraudio wanles dar.
0: Tenau de wan les dar iwa kaman mai per toy.
1: Yo kat udah jangan benang ni tiak sa.
0: Jangan benang. Nek te yu cepang benang ni te ang phi.
1: Ong kat udah jangan benang ni senang juri situ nong.
0: Oh, to em
1: Tiak
0: ni
1: tu
0: per toy.
1: semua ni.
0: Dat bian ni benang.
1: Oh, tebian ni stay muda jangan kan nong.
0: Họ này tè tè này quan phun về
1: Nó dễ rảnh.
0: này giờ rảnh tè tè chỗ phun này cái xin đừng còn
1: Cầm tiền để liên xin xuống xin.
0: tè phiêu mai với trà chỗ khuất cái phiêu tô
1: Formi, formi.
0: bỏ mình đó tè này tè tè áp phi cái radio này cái phun nè
1: Radio hả sao?
0: radio tè clear vậy có thấy tô
1: clear bà hả?
0: này tè giờ phun phi áp radio
1: đang hướng công an subcommittee.
0: Tè gì quá phi
1: Phun
0: phun
1: hả?
0: Ya yi kwa fipun ap sinyal bhai ni rwai.
1: Ka wor wa zuwa ya sinyal ni program su kam de ni kam de pi tu kre.
0: Ha ha ha blai sipon.
1: Ha.
0: Te to mi te. Ha to mi te ma ni bha dang em gi lok ko da kwa u request ta nong. Te yo ya yo lang he. Te yo fonen ye ini ni ti kamat. Mana em gi program mama.
1: Ha ta.
0: Ta ti asung.
1: Ha ta pi le ka.